staroj rivi večer pada, more se zlati kaj prije, u tvojoj kosi miris juga, a srce moje